Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Hvis du har en fall, färdig gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

en är stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.

Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fallefärdig udedass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

0: Hallå ja, vilket tal är du bingo på?
1: 53.
0: Så flott, då är du ett bongonummer?
1: 28, 58, 91.
0: 28, 58, 91. Vi ser. Der er det fullt hus. Da har du et navn.
1: Frank-Vidar Midling.
0: En gang til.
1: Frank-Vidar Midling.
0: Frank-Vidar Midling.
1: Mm.
0: Og du har kjøpt den?
1: Kiwi Mandal.
0: Kiwi Mandal. Så flott. Da er det en telefon til, så du må bare høre etter litt.
1: Hei, ta på oss.
0: Ha det. Hallo, ja. Hvilket tall hadde du bingo på?
2: 53.
0: På 53. Og bongnummeret ditt
2: 16716.
0: 16716?
2: Ja.
0: Skal vi se. 16716 der. 16 der nede. Da ser det ut for meg som at det mangler tall.
2: Åh, er det tre rekker nå?
0: Det tre rekker, ja.
2: Åh, beklager.
0: Det går fint.
2: Ja,
0: ha det bra. Da ser det ut som Frank-Vidar Midling fikk den alene, så da det 1000 kroner på han. Og da det morgen sin tur.